ancora a casa. Oh, clere, già non mando. Coro mga kundango nguna. Maravata na nga ito, chaipi. Kunda. Leangor. Mbolo loikala.